0: Sikke ikke om det, så.
1: Jo.
0: Så er vi. He's negative. Your vehicle's coming back stolen.